0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite tkalje zajedništva i jedinstva, potaknuo je Papa Lav XIV. Redovnice, sestre reda vječnih klanjateljica presvetom u oltarskom sakramentu. Parlament Lihtenštajna odobrio pobačaj, ali princ može staviti veto. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar. Svjetlo svjedočanstvo Božje besplatnosti, koja u ljudsko srce sije čežnju za traženjem i razmatranjem njegova lica. Tim je riječima u pozdravu na španjolskom jeziku Papa Lav XIV. Opisao vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu, koje je danas primio u Vatikanu povodom 50. obljetnice osnutka Federacije Duha Svetoga. Klauzurne redovnice došle su u Rim na hodočašće stopama blažene Marije Magdalene od utjelovljenja, koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Papa Pio VII. Podržao je osnivanje tog reda koji je dio augustinske obitelji. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ju je časnom službenicom Božjom 24. travnja 2001. Benedikt XVI. Priznao je čudo pripisano njezinom zagovoru 2007. a 3. svibnja 2008. godine proglašena je blaženom u Bazilici Svetog Ivana Lateranskog u Rimu. Vječno klanjanje temelj je karizme tih sakramentalnih sestara. Papa se upravo na to osvrnuo, potvrđujući ih u njihovoj službi crkvi i svijetu, te istaknuo.
1: Se traduce en una vida dedicada completamente a la adoración continua y silenciosa de un Dios que se ha hecho pan.
0: Pozvane ste biti tkalje zajedništva kroz niti molitve i rada, euharistijskoga klanjanja i bratskoga dijeljenja u samostanu. Neka vas ovo vrijeme milosti koje proživljavate kao hodočasnice u vječnom gradu i na mjestima gdje je vaš red osnovan, obnovi i ojača kako biste nastavile zračiti svijetu ljepotu lica euharistijskoga Krista. Papa je istaknuo svjedočanstvo tih redovnica koje su, kako je rekao, odgovor na duboku čežnju koju psalmist lijepo izražava. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene. Stalna je to potraga za licem Božjim koja poprima posebnu nijansu. Pritom je papa objasnio.
1: Están llamadas a ser tejedoras de comunión con los hilos de la oración y el trabajo de la adoración eucarística.
0: Ona postaje život u potpunosti posvećen neprekidnom i tihom klanjanju Bogu, koji je postao kruh i koji nas poziva da se sjedinimo s njim u žrtvi oltara kako bismo postali jedno tijelo. Kako objašnjava sveti Augustin, kruh i vino na oltaru sakrament su jedinstva vjernika u Kristu, rekao je sveti otac te dodao. Zato je potrebna euharistijska duhovnost, odnosno duhovnost crkvenoga jedinstva u ljubavi. Papa Lav XIV. Stoga je potaknuo vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu da nastave živjeti u obnovljenoj nadi i sa željom za svetošću, imajući na umu da je vjernost drevnoj i uvijek novoj mudrosti Evanđelja najbolji put za one koji se, vođeni Duhom Svetim, posvećuju ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu red su koji je 1807. godine u Rimu osnovala blažena Marija Magdalena od utjelovljenja. One su redovnice kontemplativnog života, posvećene klanjanju presvetom oltarskom sakramentu danju i noću i slijede augustinsko pravilo. Federacija Duha Svetoga skupina je od oko 30 samostana, većinom u Meksiku, koji pripadaju obitelji tog reda. U svijetu ima nešto manje od 1000 redovnica reda vječnih klanjateljica presvetom oltarskom sakramentu s oko 60 samostana. Njihov habit čini bijela tunika s crvenim škapularom koji se nosi preko bijele tunike i crnim velom.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Prije nekoliko dana parlament Lihtenštajna odobrio je s 13 glasova za i 12 protiv prijedlog zakona kojim bi se legalizirao pobačaj do 12. tjedna trudnoće, čime bi se ta mala kneževina smještena između Austrije i Švicarske uskladila s odredbama većine europskih zemalja. Istom većinom, s 13 glasova za i 12 protiv, parlament je potom odbacio prijedlog da se o prijedlogu zakona održi referendum. Lihtenštajn u ovom trenutku ima vrlo restriktivno zakonodavstvo o dobrovoljnom prekidu trudnoće. Za liječnike koji ga obavljaju predviđene su kazne zatvora do 3 godine, uz nekoliko iznimaka. Ako postoji ozbiljan rizik za život ili zdravlje žene, ako je trudnoća posljedica seksualnog kaznenog djela ili ako je riječ o djevojčici koja je ostala trudna prije navršene 14. godine života. Zakon također zabranjuje širenje informacija o praksi i uslugama dostupnima u tu svrhu u zemljama izvan granica Lihtenštajna. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je odobrenje prijestolonasljednika Alojsa, koji od 2004. godine vrši ovlasti šefa države, a delegirao mu ih je njegov otac i knez Hans Adam II, koji ima 81 godinu. Alojs ima na raspolaganju 6 mjeseci za provedbu sankcije, ako je ne izvrši u utvrđenom roku, u ovom slučaju je to ožujak 2027. zakon se smatra odbijenim. Vjerojatno je da se bilo kakva stvarna promjena neće provesti, jer je u intervju za Lichtensteiner Vaterland prije otprilike 3 mjeseca najavio svoje veto na takvu mjeru, podupirući u toj prigodi temeljno zakonsko pravo zaštite života. Zakonodavni proces koji je doveo do rezultata 2. rujna proizišao je od prikupljanja potpisa za prijedlog građanske inicijative koje je trajalo 2 mjeseca i završilo je krajem srpnja. Potpisalo ga je 4970 osoba, oko četvrtina birača od ukupno 40.000 stanovnika, ali za podnošenje zahtjeva zakonodavne skupštini bilo je potrebno samo 1000 potpisa. Prijedlog je sadržavao 3 zahtjeva. Nekažnjivost pobačaja u prvih 12 tjedana, ukidanje zabrane informiranja te pokrivanje troškova zdravstvenim osiguranjem. Slična inicijativa nije uspjela 2011. godine. Sami birači su ju odbacili s više od 52% glasova. Već je tada Katolička crkva intervenirala kako bi ga osporila preko nadbiskupa Vaduza Wolfganga Haasa. Sadašnji apostolski administrator, biskup Benno Elbs, imenovan 2023. objavio je 21. kolovo za bilješku na internetskoj stranici nadbiskupije. Podsjetio je na katolički nauk, ističući da nerođeno dijete posjeduje urođeno i neotuđivo dostojanstvo od početka, te stoga zaslužuje jednaku zaštitu kakvu ima svaki ljudski život. Potom je, citirajući u tom smislu riječi Ivana Pavla II. Tijekom njegova posjeta kneževini 1985. godine, ponovno istaknuo da se ta odgovornost ne smije zaboraviti ni danas. Osim toga, biskup Elps je napomenuo da cilj mora biti društvo u kojemu žene i parovi nisu ostavljeni sami i u kojemu postaje moguće reći životu da. Ta zemlja već nekoliko godina nema rodilište, zbog čega žene moraju putovati u inozemstvo kako bi rodile. U tom je smislu biskup izrazio zabrinutost kako s jedne strane žene traže bolničku skrb za rodilje u susjednim zemljama, dok se s druge strane raspravlja o mogućnosti stvaranja uvjeta za pobačaj na nacionalnoj razini. Čini mi se da nešto nije u redu, napomenuo je biskup Elps te zaključio. Moja je želja da zajedno izgradimo društvo u kojemu je svako dijete dobrodošlo i u kojemu svaka majka i svaki otac dobivaju potporu koja im je potrebna da donesu pravu odluku za svoje dijete. Društvo koje štiti život mora biti i društvo koje ne napušta osobe u teškoći.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar.
1: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, pođimo u Isusovu školu, u kojoj nas On danas uči kako postupati prema bližnjemu kojeg trebamo na nešto upozoriti. Prije svega, primijetimo kako su Isusove upute nadahnute ljubavlju i istinskom brigom. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Puno je toga ovdje rečeno. Pogriješi li tvoj brat, neka ti ne bude svejedno zbog toga. Nemoj samo odmahnuti rukom i zauzeti stav da to nije tvoja stvar. Treba ti biti stalo do njegovog dobra, do njegove duše. Ali nemoj ga ukoriti pred svima. Biće mu teško prihvatiti javni ukor. Nemoj ga niti ogovarati i kritizirati u njegovoj odsutnosti. To je sasvim suprotno duhu ljubavi. Idi i razgovaraj s njim nasamo, u četiri oka. I neka osjeti u tvom tonu da ti je stalo do njega. Neka se ne osjeti ugroženim. Neka ne stekne dojam da se postavljaš iznad njega. Kada tako činimo, osoba puno lakše prihvaća primjedbu. Znamo to i sami. Koliko nam je lakše prihvatiti ljubaznu bratsku primjedbu kada nam je upućena na način koji Isus opisuje. Ali i tada se može dogoditi da ne prihvatimo. Čovjek može u svojoj slabosti biti previše osjetljiv na primjedbu i previše uznosit da prizna da je u nečemu pogriješio. Da bismo pobijedili svoj ego, ponekad je potreban i idući korak koji Isus opisuje, a to je da dvojica ili trojica priđu bratu koji je pogriješio i pokušaju mu ukazati na važnost promjene. Ako mi dvojica ili trojica prijatelja na nešto ukazuju, pa onda mora da doista nešto moram poduzeti i kod sebe mijenjati. Ali i na to se čovjek u okorjelosti svoga srca može oglušiti. Zato je sljedeći korak javna opomena pred zajednicom crkve. A ako ni to ne urodi plodom, preostaje zadnji korak, potpuna distanca. I doista su u životu, nažalost, ponekad potrebni bolni rezovi koji jedini još preostaju kako bi se nekog osvijestilo da je put kojim ide put u propast. Iz ovih Isusovih uputa jasno vidimo da je njegov nauk odraz Božje pedagogije u kojoj je naglasak na Božoj neizmjernoj ljubavi prema čovjeku, ali nije nipošto zanemarena niti Božja pravednost. Bog čovjeka ljubi i blago i ustrajno na svoj put poziva, ali ga, kad čovjek ustraje u zloči, postupno sve više stavlja pred svoju pravednost. Svi ovi koraci, i oni najteži, zapravo su brižni Božji pokušaji da čovjeka spasi za vječnost i pomogne mu da izbjegne vječnu osudu. Zato i molimo, o moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Jadikovanje i ogovaranje paraliziraju, dok evanđelje odgaja za slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se zaustave razaranje u Ukrajini i da pregovori otvore prostor diplomaciji. Darujte život i ljubav drugima, potaknuo je pak Sveti Otac na susretu s obiteljima vatikanskih zaposlenika. Marito Mihovil-Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Male Gospe.
2: U nagovoru prije Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra, kao i onima koji su ga pratili u prijenosu, Papa Lav XIV. Podsjetio je da Božja riječ navještena u liturgiji ove nedjelje nudi neke temeljne kriterije mišljenja i djelovanja.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
4: Isus nas je poučio da molimo za oproštenje dugova i da ga prakticiramo. Ipak postoji jedno dobro koje dugujemo jedni drugima, a da pritom ne ostanemo zarobljeni u njemu. To je dug uzajamne ljubavi. Sva pažnja, briga i dobro koje smo primili čine nas slobodnijima i sposobnijima za odgovornost.
2: Papa je dodao da u današnjem evanđelju Isus svakoj kršćanskoj zajednici predlaže barem dva načina življenja uzajamne ljubavi.
3: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
4: Prvi je postati sposobnima za bratsku opomenu. To je delikatna vještina koja se prečesto zaboravlja, a zahtjeva otvorenost i postupnost. Govoriti jedni drugima iskreno, najprije na samo, zatim ako je potrebno između dvije ili tri osobe i na posljedku kada je potrebno s cijelom zajednicom. Znači suočiti se sa stvarnošću i pretvoriti probleme i sukobe u korake rasta. Jadikovanje i klevetanje lakši su, ali ne stvaraju ništa i paraliziraju mnoge situacije. Evanđelje nas naprotiv odgaja za slobodu u ljubavi.
3: Ci educa la libertà, nella carità.
2: Podsjetio je da je drugi način bratske ljubavi onaj koji po Isusovim riječima preobražava čak i molitvu, doći do sloge. Sam gospodin kaže, ako dvojica od vas jednodušno zajištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima, ističe Papa i nastavlja.
3: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni.
4: Ovo obećanje sugerira da možemo imati zajedničke želje, zajedničke boli, zajedničke nade, te da kroz molitvu možemo rasti u jedinstvu. Bez vjere svatko bi se mogao osjećati sam i sumnjičiti druge, gledajući ih kao strance i neprijatelje. Po milosti smo naprotiv braća i sestre koji se mogu složiti, susrećući se, opraštajući jedni drugima i slušajući jedni druge u Gospodinu.
2: Zamolimo Mariju, koja je nakon anđelova navještenja požurila svojoj rođakinji Elizabeti s njom podijeliti radost i napor trudnoće, da i nas nauči radosnom dugu bratske ljubavi, zaključio je Sveti Otac.
1: Moje se srce sjedinjuje s patnjom stanovništva koje već godinama živi u tjeskobi i strahu. Papa Lav XIV. Je nakon današnje molitve anđeoskog pozdravljenja iz apostolske palače na trgu Svetoga Petra ponovno izrazio snažnu zabrinutost zbog dramatične situacije u Ukrajini, gdje je u posljednjim ruskim napadima na grad Zaporižju i istoimenu regiju poginula najmanje jedna osoba, a 25 ih je ranjeno. Prema podacima guvernera Ivana Fedorova, ruske su snage u 24 sata ukupno izvele 886 napada na 54 mjesta u toj regiji. Sveti Otac stoga dodao.
3: Con animo adolorato, ho seguito le notizie.
1: S boli u srcu pratio sam vijesti o nasilnim napadima koji su nedavno pogodili različite gradove i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, pri čemu su stradali nedužni ljudi. Moleći Boga za mir u svijetu, kako bi sloga prevladala u svim sukobima, rimski je biskup također izrazio nadu da će diplomatski napori pronaći plodno tlo kako bi se nastavio mirovni put.
3: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine.
1: Ponovno upućujem apel da se stane na kraj nasilju, da se zaustavi razaranje, te da se otvore srca dijalogu i miru. Nadam se da će napori koji su ovih dana poduzeti kako bi se ponovno pokrenuli pregovori, donijeti konkretne plodove i otvoriti prostor diplomaciji.
3: E aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Papa Lav XIV. Se jučer u Vatikanskim vrtovima susreo s obiteljima vatikanskih djelatnika povodom tradicionalnog obiteljskog dana koji je organizirala uprava grada Vatikana. Stotine majki, očeva i djece radosno su dočekali Svetoga Oca, koji ih je došao pozdraviti i blagosloviti povodom tog trećeg izdanja godišnjeg okupljanja vatikanskih zaposlenika i njihovih obitelji. Okupljene je također pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsjednica uprave države grada Vatikana, koja je u ime nazočnih još jednom izrazila zahvalnost i sinovsku ljubav prema Petrovom nasljedniku, te ponovno istaknula da je velika radost služiti mu i pomagati, barem malim dijelom, u velikom poslanju kojemu je gospodin povjerio. Zatim je sam Papa Lav zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji te prekrasne proslave, a obitelji je podsjetio na jednu prekrasnu rečenicu Svetog Ivana Pavla II. Obitelj je ogledalo u kojem se ogleda Bog. Počnimo od toga, dodao je rimski biskup. Zamislite svoju obitelj, zamislimo i ovu obitelj koju činimo mi ovdje okupljeni. Bog želi vidjeti sebe u našoj zajednici, u našoj obitelji. Bog je prisutan u tvojoj obitelji. Sveti je papa također isticao da je obitelj ogledalo u kojemu se ogleda Bog i u kojem vidi dva najljepša i najveća čuda. Jedno je, objasnio je papa Lav, darovati život, a drugo darovati ljubav. Stoga je ponovno na to potaknuo vatikanske zaposlenike i njihove obitelji, te im zahvalio što su oni to veliko čudo. Pritom je dodao, možda i mi možemo svaki dan gledati svoju obitelj kao to Božje ogledalo i ponovno otkrivati Božju ljubav. Ono što znači darovati život, ono što znači ne živjeti samo za sebe i ne biti sebičan, nego darovati život za druge, u obitelji, među prijateljima i među onima koji nam još nisu prijatelji. Neka i naša večerašnja proslava bude ogledalo Božje ljubavi, rekao je na kraju rimski biskup te zaključio. Osjetimo doista tu radost koju nam samo Bog može dati. Neka nam i danas podari radost što možemo zajedno biti u slavlju poput tog ogledala Božje ljubavi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.

0: O blagdanu Male Gospe govori Mari Tomihovi Letica.
1: U kalendarskom hodu kroz crkvenu godinu približio nam se blagdan rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa, koji katolička crkva slavi 8. rujna. Počeci blagdana Male Gospe vode u Jeruzalem u 5. stoljeću, kada je na mjestu gdje je prema predaji bila Marijina rodna kuća podignuta crkva u čast Svetoj Ani, majci Marijinoj. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije razvio se kao spomen na ovu posvetu. Najprije je taj vjernički običaj zaživio na kršćanskome istoku, a od 7. stoljeća i na kršćanskome zapadu. Papa Sergije I, čiji je pontifikat trajao od 687. do 701., obogatio je ovo blagdansko slavlje procesijom, kakva je primjerice na svetkovinu navještenja Gospodinova, koju znamo i kao blagovijest. Mala Gospa također je uvrštena među blagdane koje nalazimo u Gracijanovu dekretu iz 12. stoljeća, te je tako ostalo sve do reforme liturgijskog kalendara, koju je nakon 1911. proveo Papa Pio X. K tomu je važno napomenuti da je upravo nadnevak ovog blagdana u 19. stoljeću utjecao i na nadnevak slavlja svetkovine Marijina bezgrešnog začeća, koji se isprva slavio 9. prosinca, a zatim 8. prosinca, kao što se i Isusovo rođenje, Božić, slavi točno 9 mjeseci nakon navještenja. Uza sve treba primijetiti da se za blagdane, odnosno spomendane svetaca, gotovo u pravilu uzima dan njihove smrti, što je posve određeni i posvećeni rođendan za nebo. Samo se u trima slučajevima slavi datum rođenja kao početak zemaljskog života. Isusovo rođenje 25. prosinca, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja, te rođenje Djevice Marije ili Mala Gospa 8. rujna. O tome nam slikovito govori vrlo lijepa latinska izreka stara stoljećima, čiji prijevod na hrvatski jezik glasi: Ivan bijaše zvijezda, Marija zora, Kristovo rođenje, sunčev izlazak. Nadnevak 8. rujna povezan je s kalendarom koji je prve dane rujna označavao na kršćanskom istoku kao početak crkvene godine. U tome je svjetlu Marijino rođenje protumačeno kao novi početak, poput jutarnje zvijezde koja na bistrome nebu najavljuje sunce pravde. Ne bi smjelo ostati nespomenuto da je rođenje Djevice Marije nagovješteno u Starome Zavjetu, već u prvoj biblijskoj knjizi, knjizi Postanka, u 3. poglavlju. Nakon grijeha koji su počinili praroditelji Adam i Eva, Bog ih prijekorava i tjera iz Edena, a zmiji reče: Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Te nas svetopisamske riječi, kako je zaključio i formulirao drugi Vatikanski koncil, podsjećaju da je Marijin lik ocrtan i osvjetljen već na početku povijesti spasenja. Djevica Marija tako postaje nova Eva, koju zmija ne može navesti na grijeh, nego joj Marija postaje velikom protivnicom, koja će se po svojemu majčinskom poslanju boriti protiv zmije, odnosno Sotone, te izvojevati konačnu pobjedu, o čemu čitamo u posljednjoj biblijskoj knjizi Otkrivenju. U Mariji je Bog naumio savršeno izvršiti svoju volju u povijesti spasenja, i bijaše tako. Recimo i to da je Mala Gospa zaštitnica Solina, Vitelića, Grabovca, Lopara, Baderne, Čakovca, Vočina i drugih gradova i mjesta. Rođenje Djevice Marije pridolazi u red manjih blagdana, nezapovjedan je i nije državni blagdan, nego radni dan, ali je vjerničkomu puku osobito drag, te na Malu Gospu mnoštvo vjernika hodočasti u marijanska svetišta ili makar na misu u neku od crkava.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Jadikovanje i ogovaranje paraliziraju, dok evanđelje odgaja za slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV. U današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se zaustave razaranje u Ukrajini i da pregovori otvore prostor diplomaciji. Darujte život i ljubav drugima, potaknuo je pak Sveti Otac na susretu s obiteljima vatikanskih zaposlenika. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Male Gospe.
2: U nagovoru pri Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra, kao i onima koji su ga pratili u prijenosu, Papa Lav XIV. Podsjetio je da Božja riječ navještena u liturgiji ove nedjelje nudi neke temeljne kriterije mišljenja i djelovanja.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
4: Isus nas je poučio da molimo za oproštenje dugova i da ga prakticiramo. Ipak postoji jedno dobro koje dugujemo jedni drugima, a da pritom ne ostanemo zarobljeni u njemu. To je dug uzajamne ljubavi. Sva pažnja, briga i dobro koje smo primili čine nas slobodnijima i sposobnijima za odgovornost.
2: Papa je dodao da u današnjem evanđelju Isus svakoj kršćanskoj zajednici predlaže barem dva načina življenja uzajamne ljubavi.
3: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
4: Prvi je postati sposobnima za bratsku opomenu. To je delikatna vještina koja se prečesto zaboravlja, a zahtjeva otvorenost i postupnost. Govoriti jedni drugima iskreno, najprije na samo, zatim ako je potrebno između dvije ili tri osobe i na posljedku kada je potrebno s cijelom zajednicom. Znači suočiti se sa stvarnošću i pretvoriti probleme i sukobe u korake rasta. Jadikovanje i klevetanje lakši su, ali ne stvaraju ništa i paraliziraju mnoge situacije. Evanđelje nas naprotiv odgaja za slobodu u ljubavi.
3: Ci educa la libertà, nella carità.
2: Podsjetio je da je drugi način bratske ljubavi onaj koji po Isusovim riječima preobražava čak i molitvu, doći do sloge. Sam gospodin kaže, ako dvojica od vas jednodušno zajištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima, ističe Papa i nastavlja.
3: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni.
4: Ovo obećanje sugerira da možemo imati zajedničke želje, zajedničke boli, zajedničke nade, te da kroz molitvu možemo rasti u jedinstvu. Bez vjere svatko bi se mogao osjećati sam i sumnjičiti druge, gledajući ih kao strance i neprijatelje. Po milosti smo naprotiv braća i sestre koji se mogu složiti, susrećući se, opraštajući jedni drugima i slušajući jedni druge u Gospodinu.
2: Zamolimo Mariju, koja je nakon anđelova navještenja požurila svojoj rođakinji Elizabeti s njom podijeliti radost i napor trudnoće, da i nas nauči radosnom dugu bratske ljubavi, zaključio je Sveti Otac.
1: Moje se srce sjedinjuje s patnjom stanovništva koje već godinama živi u tjeskobi i strahu. Papa Lav XIV. Je nakon današnje molitve anđeoskog pozdravljenja iz apostolske palače na trgu Svetoga Petra ponovno izrazio snažnu zabrinutost zbog dramatične situacije u Ukrajini, gdje je u posljednjim ruskim napadima na grad Zaporižiju, istoimenu regiju, poginula najmanje jedna osoba, a 25 ih je ranjeno. Prema podacima guvernera Ivana Fedorova, ruske su snage u 24 sata ukupno izvele 886 napada na 54 mjesta u toj regiji. Sveti Otac stoga dodao:
3: Con animo addolorato ho seguito le notizie.
1: S boli u srcu pratio sam vijesti o nasilnim napadima koji su nedavno pogodili različite gradove i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, pri čemu su stradali nedužni ljudi. Moleći Boga za mir u svijetu, kako bi sloga prevladala u svim sukobima, rimski je biskup također izrazio nadu da će diplomatski napori pronaći plodno tlo kako bi se nastavio mirovni put. Ponovno upućujem apel da se stane na kraj nasilju, da se zaustavi razaranje te da se otvore srca dijalogu i miru. Nadam se da će napori koji su ovih dana poduzeti kako bi se ponovno pokrenuli pregovori donijeti konkretne plodove i otvoriti prostor diplomaciji.
3: E aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Papa Lav XIV. Se jučer u Vatikanskim vrtovima susreo s obiteljima vatikanskih djelatnika povodom tradicionalnog obiteljskog dana koji je organizirala uprava grada Vatikana. Stotine majki, očeva i djece radosno su dočekali Svetoga Oca, koji ih je došao pozdraviti i blagosloviti povodom tog trećeg izdanja godišnjeg okupljanja vatikanskih zaposlenika i njihovih obitelji. Okupljene je također pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsjednica uprave države grada Vatikana, koja je u ime nazočnih još jednom izrazila zahvalnost i sinovsku ljubav prema Petrovom nasljedniku, te ponovno istaknula da je velika radost služiti mu i pomagati, barem malim dijelom, u velikom poslanju kojemu je gospodin povjerio. Zatim je sam Papa Lav zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji te prekrasne proslave, a obitelji je podsjetio na jednu prekrasnu rečenicu Svetog Ivana Pavla II. Obitelj je ogledalo u kojem se ogleda Bog. Počnimo od toga, dodao je rimski biskup. Zamislite svoju obitelj, zamislimo i ovu obitelj koju činimo mi ovdje okupljeni. Bog želi vidjeti sebe u našoj zajednici, u našoj obitelji. Bog je prisutan u tvojoj obitelji. Sveti je papa također isticao da je obitelj ogledalo u kojemu se ogleda Bog i u kojem vidi dva najljepša i najveća čuda. Jedno je, objasnio je papa Lav, darovati život, a drugo darovati ljubav. Stoga je ponovno na to potaknuo vatikanske zaposlenike i njihove obitelji, te im zahvalio što su oni to veliko čudo. Pritom je dodao, možda i mi možemo svaki dan gledati svoju obitelj kao to Božje ogledalo i ponovno otkrivati Božju ljubav. Ono što znači darovati život, ono što znači ne živjeti samo za sebe i ne biti sebičan, nego darovati život za druge, u obitelji, među prijateljima i među onima koji nam još nisu prijatelji. Neka i naša večerašnja proslava bude ogledalo Božje ljubavi, rekao je na kraju rimski biskup te zaključio. Osjetimo doista tu radost koju nam samo Bog može dati. Neka nam i danas podari radost što možemo zajedno biti u slavlju poput tog ogledala Božje ljubavi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.

0: O blagdanu Male Gospe govori Marito Mihovi Letica.
1: U kalendarskom hodu kroz crkvenu godinu približio nam se blagdan rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa, koji katolička crkva slavi 8. rujna. Počeci blagdana Male Gospe vode u Jeruzalem u 5. stoljeću, kada je na mjestu gdje je prema predaji bila Marijina rodna kuća podignuta crkva u čast Svetoj Ani, majci Marijinoj. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije razvio se kao spomen na ovu posvetu. Najprije je taj vjernički običaj zaživio na kršćanskome istoku, a od 7. stoljeća i na kršćanskome zapadu. Papa Sergije I, čiji je pontifikat trajao od 687. do 701., obogatio je ovo blagdansko slavlje procesijom kakva je primjerice na svetkovinu navještenja Gospodinova koju znamo i kao blagovijest. Mala Gospa također je uvrštena među blagdane koje nalazimo u Gracijanovu dekretu iz 12. stoljeća, te je tako ostalo sve do reforme liturgijskog kalendara koju je nakon 1911. proveo Papa Pio X. K tomu je važno napomenuti da je upravo nadnevak ovog blagdana u 19. stoljeću utjecao i na nadnevak slavlja svetkovine Marijina bezgrešnog začeća, koji se isprva slavio 9. prosinca, a zatim 8. prosinca, kao što se i Isusovo rođenje, Božić, slavi točno 9 mjeseci nakon navještenja. Uza sve treba primijetiti da se za blagdane, odnosno spomendane svetaca, gotovo u pravilu uzima dan njihove smrti, što je posve određeni i posvećeni rođendan za nebo. Samo se u trima slučajevima slavi datum rođenja kao početak zemaljskoga života. Isusovo rođenje 25. prosinca, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja, te rođenje Djevice Marije ili Mala Gospa 8. rujna. O tome nam slikovito govori vrlo lijepa latinska izreka stara stoljećima, čiji prijevod na hrvatski jezik glasi: Ivan bijaše zvijezda, Marija zora, Kristovo rođenje, sunčev izlazak. Nadnevak 8. rujna povezan je s kalendarom koji je prve dane rujna označavao na kršćanskom istoku kao početak crkvene godine. U tome je svjetlu Marijino rođenje protumačeno kao novi početak, poput jutarnje zvijezde koja na bistrome nebu najavljuje sunce pravde. Ne bi smjelo ostati nespomenuto da je rođenje Djevice Marije nagovješteno u Starome Zavjetu već u prvoj biblijskoj knjizi, knjizi Postanka, u 3. poglavlju. Nakon grijeha koji su počinili praroditelji Adam i Eva, Bog ih prijekorava i tjera iz Edena, a zmiji reče: Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Te nas svetopisamske riječi, kako je zaključio i formulirao drugi Vatikanski koncil, podsjećaju da je Marijin lik ocrtan i osvjetljen već na početku povijesti spasenja. Djevica Marija tako postaje nova Eva, koju zmija ne može navesti na grijeh, nego joj Marija postaje velikom protivnicom, koja će se po svojemu majčinskom poslanju boriti protiv zmije, odnosno Sotone, te izvojevati konačnu pobjedu, o čemu čitamo u posljednjoj biblijskoj knjizi Otkrivenju. U Mariji je Bog naumio savršeno izvršiti svoju volju u povijesti spasenja, i bijaše tako. Recimo i to da je Mala Gospa zaštitnica Solina, Vitelića, Grabovca, Lopara, Baderne, Čakovca, Vočina i drugih gradova i mjesta. Rođenje Djevice Marije pridolazi u red manjih blagdana, nezapovjedan je i nije državni blagdan, nego radni dan, ali je vjerničkom u puku osobito drag, te na Malu Gospu mnoštvo vjernika hodočasti u Marijanska svetišta ili makar na misu u neku od crkava.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.